יהיה הוואי יהיה מות, הקנק, הקנק הוואי יהיה. נועי מכי אלוהנו יהיה הוואי, אלוהנו אקוו נהנאווה, אלוהי אלוהי.